Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam